0: Officium de sabbato hebdomade prime psalterii.
1: Canit chorus religiosorum ex ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, monasterio Romea apud Termas, et chorus Regina Pacis.

Corda nostra quesumus Domine, resurrectionis splendor illustret, quo mortis tenebris carere valeamus, et ad claritatem perveniamus aeternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo?
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut actissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi inimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, ideo precor beata Maria, semper virginem,

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi Domine.
0: In illo tempore accedunt ad Iesum discipuli Ioannis dicentes: Quare nos et Pharisei ieunamus frequenter, discipuli autem tui non ieunant? Et ait illis Iesus: Nunquid possunt convive nuptiarum lugere, quam diucum illis est sponsus? Venient autem dies, cum auferetur ab eis sponsus, et tunc ieunabunt. Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus, tollit enim supplementum eius vestimento, et peior scissura fit. Neque mittunt vinum novum in utres veteres, alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novos mittunt, et ambo conservantur. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Fratres carissimi, hodie per prophetam Amos Dominus promittit instaurare tabernaculum David et revocare populum suum ad terram pacis. Post ruinam venit spes, post lacrimas letitia, quia Deus fidelis est et miserere non desinit. In Evangelio Iesus docet sponsum ad esse et vinum novum in utres novos mittendum esse. Christus venit non solum vetera reparare, sed cor nostrum renovare, ut gratia eius non pereat, sed in nobis abundet. Rogemus ergo Dominum, ut nos faciat homines novos, auferat a nobis corvetus, tristitiam sine speet consuetudines peccati, det autem gaudium Evangelii, fiduciam et vitam renovatam in Spiritu Sancto.

0: benedictus est Domine Deus universum, et tua largitate cepibus vino, et mi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, et quo nobis fiet potus spiritalis.
1: Benedictus Deo in saeculum.

0: Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscita Dominum sacrificium de magnibus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae suae sante.
0: Suscipe Domine munera populi tui, et presta ut qui fili tui immense caritatis opus recolimus, in tui et proximi dilectione, Beate Elisabeth exemplo, confirmemur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est ecum salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Qui in sanctorum concilio celebraris, et eorum coronando merita tua dona coronas, qui nobis eorum conversatione largiris exemplum, et communione consortium, et intercessione subsidium. Ut tantis testibus confirmati, ad propositum certamen curramus invicti, et immarcescibilem cum eis coronam gloriae consequamur per Christum Dominum nostrum. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cumque multiplici congregazione sanctorum, innum laudis tibi canibus sine fine dicentes.

Vere Sanctus est Domine et merito te laudat omnis a te condita creatura. Quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis oro tuusque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, et odem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedictit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, dedictque discipulis suis dicens: accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tua annunciamus, Domine, et tua resurrezione confitemur, Donec venias.
0: Memore sigitur, Domine, eius den fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore sanguine fili tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Santa Elisabeth et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua ut de confidimus adiuvari. Et hostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et episcopali ordine, et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis uius familie, quantibia stare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Offerte vobis pacem.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus, ut inter sutentum meum, se tanto dic verbo, et sanabitur anima mea.
0: Corpus Christi custodio.

0: Oremus. Sacris misteris refectos da nos quesumus Domine, beate Elisabeth exempla sectari, qui te indefessa pietate coluit, et populo tuo immensa profuit caritate. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et et spiritu tuo.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebrationem.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Pontifex asseverat, inter divisiones pacem deferant Christiani, de futuris hominibus agitur. Hodiernis conditionibus Romani vicariatus constitutionem aptat Leo IV decimus. Lefebrianos pontifex novissimen monet, Christi tunica non est scindenda. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuncios latinos dicit Marius Galgano. Cum patercatus ecumenici legationem Romam appulsam aloqueretur solemnitatis sanctorum Petri et Pauli celebrande gratia Leo IV decimus commemorationem recordatur in oppido isnic actam cum millesimus septingentesimus anniversarius annus primi concilii Niceni recenseretur, ut communionis iam extantis testimonium inter diversas confessiones. Loquitur Olga Sacun.
2: Quae commemorantur argumentatur pontifex nos docet quem ad modum Nicenum concilium fundamentum secum ferat et rationem unitatis consequende, de qua tempus statuit pontifex utinam iter ad alterum redemptionis millennium celebrandum scilicet anno bis millesimo tricesimo tertio una simul cum omnibus confessionibus Christianis terrarum orbis suscipiamus donum detegentes ac resuscitatum testantes.
1: Tribus transactis annis a Romano vicariatu reformato Francisci pape inductu Leo IV decimus per apostolicas litteras motu proprio datas confirma fratres tuos dat operam ad constitutionem apostolicam in ecclesiarum communione hodiernis necessitatibus aptandam. Refert Rosarius Tronolone.
3: Postquam anno bis millesimo vicesimo tertio in ecclesiarum communione constitutio vigere cepit, pastoralis actio et vicariatus administratio quaedam ostenderunt observanda. Ac de causa, die quinto et vicesimo mensis februarii preteriti, peritorum manipulum constituerat summus pontifex, qui normas vigentes vestigarent et quaedam mutanda proponerent. Precipua principia manent, quae vicariatum renovandum curaverunt ad Francisci pape voluntatem, ob oculos missionaria ratione habita sinodalique ecclesie romane. Nova prestant, quae ad fidelium officii conscientiam attinent, qui ex propria vocazione propriisque donis ad vitam ac communitatis ecclesialis missionem participandam vocantur.
1: Ex Lefebrianis iterum quesivit pontifex ut ab episcopis schismatice consecrandis recederent absque pontificio mandato per consecrationis missam quatuor nuovorum episcoporum in oppido econ Helvetiae digressus

Ravit pontifex funestissimo terre motu quasate, ex quo in numeri homines interierunt, et quidam non inveniuntur, pro eis precationem ad Deum elevat, qui spiritalem proximitatem mortuorum vulneratorum familiaribus demonstrat iisque porro qui hac calamitate sunt graviter percursi. Gratias pro inde pontifex refert iis qui parietinas amovere conantur de perditos querentes ac opem ferentes. Tandem ad finem pervenimus. Nova proxima hebdomada habebitis. Valete!

Lectio Epistole ad Colossenses. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro. Gratia sagimus Deo, Patri Domini nostri Iesu Christi, semper pro vobis orantes, audientes fidem vestram in Christo Iesu, et dilectionem, quam abetis in sanctos omnes, propter spem, quae reposita est vobis in celis, quam ante audistis in verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est fructificans et crescens sicut et in vobis.

0: Confiteor tibi, Pater, Domine Celi et Terre, quia abscondisti ec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea Paulis.
1: Deus plebem quam elegit in hereditatem suam, adiuat et tuetur ut sit beata. Ei gratias agamus et pietatis eius memores clamemus, in te Domine confidimus.
2: In te Domine confidimus.
3: Oramus te, Pater clementissime, pro Papa nostro Francisco et episcopis nostris, protege illos et tua virtute sanctifica.
2: In te Domine confidimus.
4: Infirmis e Christi socios passionum sentiant, et consolationis eius semper participes.
2: In te Domine confidimus.
3: Respice in tua pietate tecto garentes, ut locum digni habitationis valeant in venire.
2: In te Domine confidimus.
4: Fructus terre dare et conservare digneris, ut panem omnes quotidianum reperiant.
2: In te Domine confidimus.
4: Tu, Domine, magna defunctos pietate prosequere, mansione meis concede celestem.
2: In te Domine confidimus.

0: Deus, qui in fili tui humilitate iacenten mundum nerexisti, fidelibus tui sanctam concede letitiam, ut quos eripuisti a servituti peccati, gaudis facias perfui sempiternis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona, oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in primis pro Episcoporum Sinodo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis Mysteriorum Contemplatio, oremus, Deus qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientiae quibus dedisti regimen discipline, ut plebs tua ad veritatis admitionem pleniorem et sanctitatis tibi acceptum ducatur augmentum. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine ad adiuvandum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat.

0: Mysteria gaudiorum, incarnationis mysterium, Angelus Gabriel nunciavit Mariae, Maria concepit Spiritus Sancto, et verbum caro factum est. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Mariae et Iosef subtitus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium concepit sempiternum. Amen.
0: Visitationis Mysterium. Maria Virgo Elisabeth visitat, et magnificat Dominum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum

0: dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Iesu Christe,
0: qui Maria et Iosef subtitus domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sanctae tuae exemplis instrui, et consortium concepis ab aeternum.
1: Nativitatis mysterium, Iesus in Bethlehem nascitur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Iesu Christe,
2: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utius que auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris sempiternum. Amen.
1: Presentationis Mysterium, Iesus in templo presentatur, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Iesu Christe,
0: qui Mariae et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris sempiternum.
1: Amen. Inventionis mysterium. Puer Iesus de iis, quae patris ipsius sunt solicitus, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Iesu Christe,
3: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utius que auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris amicarium.